Ya le tanto programme mo to uma ile ne tula o le afi afi ya pespesenga le manawa fo fo au manga duenga o le ne yaso ya ai mese fo i o le ne va yaso ya o fe lava o e mafuta ma ya yo tafau ma fo o le via vi ya yo tafau fa le ya ma eva eva ma fa ro longo ma le tanto programme ya ile ne tula o le via vi.